0: Kano bala bado zo wale te tromai relo.
1: Namo.
0: Ano bala ne suwe je flane de.
1: Namo.
0: Renga ire nenga songombe.
1: Namo.
0: Ai balo kobi brabe ndre mona masuma.
1: Namo.
0: Don't stop it, Andrew.